0: terus kayak tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.

dolor. Kita sewonten caning campur sari kepulo kene kota FM iki ingkang nembe bergabung sugeng rawuh pinarengan sekeca nggih. Sapa iki? Oh, iya okay. Nggih, monggo badhe telepon on air monggo tas wonten wekdal menika nggih. 0315611416 atau 0315776923. Wonten Facebook sinten iki? Dari Mbak Aina Andriana. Waalaikumsalam sugeng dalu. Salam saking Balong Panggang. Selamat bertugas Mbak Trining Tes. Nggih, matur nuwun nggih. Mbak Aina Andriana, sugeng pitepangan nggih. Salam kenal Mbak, matur nuwun. Besok saya tunggu gabungannya lagi. Nggih, matur nuwun. Lanjut, waalaikumsalam. Mama Kori dari Medan Sumut ada di sini loh. Terima kasih nggih, Mama Kori. Lanjut malih Blida Bagusto sugeng dalu Bangil Pasuruan. Salame sedeki mawon. Oh iya, beroleh berkat iki. Partono waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo. Cak Inul Jaya Service sugeng dalu. Nggih, lanjut Cak Gunadi, waalaikumsalam. Sugeng dalu wong Palembang hadir. Matur nuwun wau sampun nggih tembange nggih. Lanjut sinten malih. Sik tak inguke ya, menawa sing lagi muncul bergabung, komennya baru muncul ini ya. Oh, iki ana Bunda Ari, selamat. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Lebak ya hadir. Nggih, matur nuwun sehat-sehat nggih, Bunda. Sinten malih? Niki sampun. Oke, sampun. Wis kabeh to? Wis alhamdulillah lunas ya. Nggih, Mbak Nining pamuntun nggih, wau tembange kula aturaken ingkang gening tresnane versi niku nggih, Arya, Mas Arya karo sapa iki mau ya. Arya karo Devi Aldeva nggih. Ingkang jenengan kersakaken nggih pamuntun nggih mboten saged kaaturaken nggih. Nggih, matur nuwun. Monggo langsung mawon ben sawek iki nggih, ingkang badhe dahar nelawe jangan asem.

0: Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing manut wong tuwa, pancen ngguni wong tuwa iki jalukane ngono.
1: Iya. Sabar ya.